0: 1 maja 2004 roku był historycznym punktem zwrotnym dla 10 krajów leżących w centrum Europy. Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry dołączyły do Unii Europejskiej. Był to bardzo uroczysty moment. Świętowaliśmy wtedy zjednoczenie Europy i cieszyliśmy się z nieograniczonych możliwości, jakie otwierało rozszerzenie. Posłuchajmy o tym wyjątkowym wydarzeniu. Unia Europejska wielokrotnie rozszerzała się o nowe państwa członkowskie. Lecz rozszerzenie, które miało miejsce w 2004 roku, było największym w historii. Unia Europejska przyjęła 10 nowych krajów: Cypr, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Maltę, Polskę, Słowację, Słowenię i Węgry. Po tym rozszerzeniu Unia składała się z 25 państw członkowskich. Snute w tamtym czasie plany zakładały, że z czasem Unia będzie liczyć 30 państw członkowskich. Dlaczego rozszerzenie z 2004 roku jest tak znaczące? Po pierwsze, było to największe rozszerzenie Unii Europejskiej. Państwami członkowskimi Unii zostały 3 były republiki radzieckie, Litwa, Łotwa i Estonia, 4 były państwa satelickie Związku Radzieckiego, Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, była Republika Jugosławii, Słowenia oraz 2 wyspy śródziemnomorskie, Cypr i Malta. Kraje te weszły na drogę ściślejszej współpracy, dobrobytu i solidarności. To rozszerzenie nie tylko zwiększyło liczbę państw członkowskich. Zasygnalizowało też zmianę w krajobrazie geopolitycznym, co ukształtuje przyszłość Europy. Granice Unii Europejskiej rozszerzyły się na wschód, a sama Unia wzmocniła swoją rolę jako siła stabilizująca Europę. Dlaczego te narody chciały przyłączyć się do Unii? Dla wielu z nich była to szansa na utrwalenie zdobyczy demokracji i wolności, bo to właśnie je symbolizowała Unia. Rozszerzenie nastąpiło po tym, jak w Europie Środkowej i Wschodniej upadły reżimy komunistyczne. Koniec komunizmu umożliwił tym państwom przejście do demokracji i gospodarki rynkowej. To historyczne rozszerzenie z 15 do 25 państw członkowskich było kulminacją długiego procesu akcesyjnego. Dokonało się też zjednoczenie Europy przez pół wieku podzielonej żelazną kurtyną i zimną wojną. Rozszerzenie z 2004 roku zwiększyło też liczbę języków urzędowych w Unii. Było to dla instytucji unijnych bezprecedensowe wyzwanie. Liczba unijnych języków urzędowych wzrosła z 11 do 20. 9 nowych języków to czeski, estoński, litewski, łotewski, maltański, polski, słowacki, słoweński i węgierski. W służbach tłumaczeniowych Parlamentu Europejskiego powstało 9 nowych działów tłumaczeniowych. Pracujący w nich tłumacze zaczęli przekładać na swoje języki ojczyste wszystkie niezbędne dokumenty. W latach poprzedzających rozszerzenie, gdy trwały negocjacje w sprawie członkostwa, już pracujący w instytucjach specjaliści językowi zaczęli przygotowywać się do wprowadzenia nowych języków i brali udział w szeroko zakrojonych programach nauki języków. Kalejdoskop unijnych języków stał się świadectwem jej zaangażowania w integrację i różnorodność. Język to nie tylko narzędzie komunikacji, to okno na historię, kulturę i tożsamość danego kraju. Dzięki tłumaczeniom pisemnym i ustnym Unia dokłada starań, by każdy głos był słyszalny. Po tym wielkim rozszerzeniu nastąpiło kolejne. W 2007 roku do Unii przystąpiły Bułgaria i Rumunia. W 2013 roku państwem członkowskim została też Chorwacja. Dwie dekady później nadal w całej Europie widzimy, jak ważne było rozszerzenie z 2004 roku. Unia była wtedy i jest nadal ostoją nadziei, postępu i współpracy w ciągle zmieniającym się świecie. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Výraz kvestor vám může znít trochu staromódně, nebo vám dokonce nic neříká. To není vůbec překvapivé. O této roli se totiž mnoho nemluví. V Evropském parlamentu se ale jedná o důležitou funkci. Má totiž zásadní význam pro jeho řádné fungování. Kvestorů je 5 a zasedají v předsednictvu. O něm se ale dovíte více v jiné epizodě z této série podcastů, takže zpět ke kvestorům. Společně tvoří kolegium kvestorů a scházejí se přibližně jednou měsíčně na plenárních zasedáních. Kolegium kvestorů je orgán Evropského parlamentu odpovědný za administrativní a finanční záležitosti, které se přímo týkají poslanců a jejich pracovních podmínek. Jedná se například o lékařskou službu, dopravu, vybavení kanceláří, přijímání stážistů nebo jazykové kurzy. Stručně řečeno se kolegium stará o vše, co se přímo týká poslanců Evropského parlamentu. Na dni otevřených dveří Evropského parlamentu v květnu 2024 nám to přiblížila bývalá první kvestorka Anne Sanderová. Zjednodušeně řečeno je nás 5 zvolených poslanců a staráme se o vnitřní fungování Evropského parlamentu. Máme tedy na starosti pravidla pro přístup, provozní pravidla, občerstvení či finanční nároky poslanců. Kromě toho, že pečujeme o interní chod parlamentu, jsme také jakousi odborovou organizací poslanců. Zastupujeme je, když něco v parlamentu skřípe. Poslanci se na nás mohou s důvěrou obrátit. Například se jim snažíme usnadnit vztahy s administrativou. Evropský parlament volí kvestory poté, co zvolí předsedu a 14 místopředsedů. Poslanci své kvestory volí v tajném hlasování ve 3 kolech. V prvních 2 kolech je pro zvolení nutná absolutní většina odevzdaných hlasů. V kole posledním postačuje prostá většina. Absolutní neboli nadpoloviční většina se rovná polovině odevzdaných hlasů plus 1. Poměrná neboli prostá většina znamená, že je zvolen kandidát, který v porovnání s ostatními získá nejvyšší počet hlasů. Jak se vlastně stát kandidátem? Kandidáty na místa kvestorů navrhují buď politické skupiny nebo alespoň 40 poslanců. Stejně jako v případě předsedy parlamentu je funkční období kvestorů 2,5 roku. Při jednáních předsednictva mají kvestoři jen poradní hlas. To znamená, že mohou předsednictvu radit, ale neúčastní se hlasování. Mohou předkládat návrhy na změnu nebo přepsání textů týkajících se všech předpisů přijatých předsednictvem. A samozřejmě každý poslanec má možnost klást otázky týkající se činnosti kvestorů. Seznam členů kolegia kvestorů a jejich úkolů najdete na internetových stránkách Evropského parlamentu. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
2: Τα τελευταία χρόνια η πανδημία του κορονοϊού μας έκανε όλους να συνειδητοποιήσουμε την τεράστια σημασία που έχουν η επιστήμη και η υγειονομική περίθαλψη. Η υγειονομική κρίση έφερε στο φως πολλές από τις ανισότητες που προϋπήρχαν στην κοινωνία και πριν από την πανδημία, όπως για παράδειγμα τη δεινή θέση στην οποία βρίσκονται σε ολόκληρη την Ευρώπη οι γυναίκες που εργάζονται στον τομέα της περίθαλψης. Από τη μία πλευρά, καθοριστική ήταν η συμβολή των γυναικών στην ανάπτυξη των νέων εμβολίων κατά του κορονοϊού, ενώ πολλές από τις χώρες που τα πήγαν καλά στη διαχείριση της πανδημίας ήταν χώρες που στην ηγεσία τους βρίσκονταν γυναίκες. Από την άλλη πλευρά όμως, η υγειονομική κρίση αύξησε τις ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Στο σημερινό επεισόδιο θα εξετάσουμε το θέμα των ανισοτήτων, καθώς και το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την ισότητα των φύλων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταβάλει έντονες προσπάθειες για να μειωθούν οι ανισότητες και να εξασφαλιστεί ότι σε όλους τους τομείς της ζωής οι γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες με τους άνδρες. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, καθώς τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η πανδημία του κορονοϊού έχει πλήξει με δυσανάλογα σκληρό τρόπο τις γυναίκες, αλλά και ότι ενίσχυσε ανισότητες που προϋπήρχαν και πριν από την πανδημία. Σε όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής, η κατάσταση έχει χειροτερέψει τόσο πολύ που εκφράζονται ανησυχίες ότι κινδυνεύει να εξανεμιστεί η πρόοδος προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων που είχε επιτευχθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Σκληρό πλήγμα έχουν δεχτεί οι γυναίκες και εξαιτίας του γεγονότος ότι, συγκριτικά με τους άντρες, πολύ περισσότερες εργάζονται με επισφαλείς και αβέβαιες σχέσεις εργασίας ή λόγω του γεγονότος ότι οι δουλειές που κάνουν, πολλές από αυτές, έχουν εξαφανιστεί ή έχουν αλλάξει δραστικά στη διάρκεια της πανδημίας. Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επιτακτικά και επανειλημμένα να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες αυτές. Επιπλέον, οι γυναίκες βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της πανδημίας του κορονοϊού, μεταξύ άλλων και επειδή αποτελούν την πλειονότητα όσων εργάζονται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολούνται πάνω από 49 εκατομμύρια εργαζόμενοι στον τομέα της φροντίδας. Από αυτούς, οι 3 στους 4 είναι γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας οι γυναίκες αντιμετώπισαν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν από τον ιό. Οι εργαζόμενοι στους τομείς της υγείας και της περίθαλψης είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στον κορονοϊό, ιδίως εκείνοι που εργάζονται σε πολυσύχναστους ή κλειστούς χώρους και όσοι έρχονται συχνά σε στενή επαφή με κρούσματα. Το 2021, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπίστωσε ότι στις ηλικίες κάτω των 55 ετών ήταν περισσότερες οι γυναίκες από ότι οι άνδρες που διαγιγνώσκονταν με COVID-19, καταλήγοντας το συμπέρασμα ότι αυτό θα μπορούσε εν μέρη να οφείλεται στον δυσανάλογο αριθμό γυναικών που απασχολούνται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας. Διάφορες οργανώσεις εργαζομένων στον τομέα της υγείας έχουν επισημάνει και έναν ακόμη παράγοντα που δημιουργεί προβλήματα στις γυναίκες που εργάζονται στον κλάδο. Ο εξοπλισμός unisex, με ένα μέγεθος για όλους, για ποδιές, γάντια και μάσκες, είναι σχεδιασμένος για ανδρικά σώματα. Το πρόβλημα αυτό δυσκολεύει τις γυναίκες στην καθημερινή τους δουλειά και δυσχεραίνει τη φροντίδα των ασθενών, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι γυναίκες που εργάζονται στον τομέα της υγείας. Για το λόγο αυτό, οι επαγγελματίες του κλάδου έχουν ζητήσει να σχεδιαστεί και να διατεθεί εξοπλισμός ατομικής προστασίας που θα είναι κατάλληλος για γυναίκες, ενώ παράλληλα απαιτούν κάθε νέος εξοπλισμός να υποβάλλεται σε αυστηρότερους ελέγχους. Οι γυναίκες όμως δεν έχουν παίξει ζωτικό ρόλο μόνο στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, γυναίκες έχουν πρωτοστατήσει σε μια σειρά από μέτωπα. Κάποιοι, για παράδειγμα, θεωρούν ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι χώρες που έχουν επικεφαλής γυναίκες τα πήγαν γενικά καλύτερα στη διαχείριση της πανδημίας και κατάφεραν να κρατήσουν σε χαμηλότερα επίπεδα τους θανάτους από κορονοϊό. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Δανία, η Φιλανδία και η Γερμανία, όπου οι γυναίκες πρωθυπουργοί έλαβαν τα εύσημα για το πόσο γρήγορα αντέδρασαν στο ξέσπασμα της πανδημίας. Πολλές από τις αποφάσεις τους ήταν προσεκτικά μελετημένες, ενώ κατάφεραν να εξηγήσουν με ξεκάθαρο τρόπο στους πολίτες τους τους λόγους για τους οποίους ήταν απαραίτητο να επιβληθούν σκληρά μέτρα. Έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες πολιτικοί θεωρείται ότι έχουν περισσότερη ενσυναίσθηση και ευαισθησία και ότι είναι πιο αξιόπιστες από τους άντρες συναδέλφους τους. Πολλές γυναίκες πολιτικοί επενέθηκαν μάλιστα για τον σαφή και ξεκάθαρο τρόπο με τον οποίο ενημέρωναν τους πολίτες για ζητήματα δημόσιας υγείας. Τον Ιανουάριο του 2021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες που είχε η πανδημία σε θέματα ισότητας των φύλων, στο οποίο διατύπωσε προτάσεις για το πώς θα μπορούσαν οι συνέπειες αυτές να ξεπεραστούν. Το ψήφισμα ανέδειξε μια σειρά από ζητήματα, όπως η μεγάλη έκθεση των γυναικών στον κορονοϊό, η απλήρωτη δουλειά που προσφέρουν οι γυναίκες για τη φροντίδα προσώπων εντός και εκτός οικογένειας, η θέση τους στην αγορά εργασίας και οι επιπτώσεις της πανδημίας όσον αφορά την ισότητα των φύλων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιο τόνισε ότι για να αντιμετωπιστούν οι σημερινές αλλά και οι μελλοντικές προκλήσεις θα χρειαστεί μια προσέγγιση ευαισθητοποιημένη σε θέματα φύλου. Ξεκαθάρισε επίσης ότι σε όλες τις πολιτικές και σε όλες τις δαπάνες για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ισότητα των φύλων. Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει στεναρά ότι πρέπει να συνεκτιμάται η διάσταση του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα όμως τονίζει ότι είναι ανάγκη να βελτιωθεί και ο τρόπος με τον οποίο ελέγχεται το πώς δαπανώνται τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της ισότητας των φύλων. Σε ψήφισμα που ενέκριναν τον Ιούνιο του 2021, οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι τα σχέδια ανάκαμψης των περισσότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προάγουν επαρκώς την ισότητα των φύλων, καθώς δεν περιλαμβάνουν σαφή και συγκεκριμένα μέτρα για το θέμα αυτό ή δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις συστάσεις που είχαν διατυπωθεί για την κάθε χώρα. Το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα λαμβάνουν υπόψη τους και θα προωθούν την ισότητα των φύλων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις που είχε η πανδημία COVID-19 στη δημόσια υγεία και την ισότητα των φύλων. Για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σημειώσει πρόοδο στο θέμα της ισότητας των φύλων, θα χρειαστεί να διασφαλίσει ότι τόσο στον δικό της προϋπολογισμό, όσο και στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών, θα λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου. Είναι πια καιρός να ενθαρρύνουμε περισσότερες γυναίκες να εργαστούν στον τομέα των επιστημών και της τεχνολογίας, καθώς και να βελτιώσουμε την ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο Think Tank του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: V polovici apríla zverejnil Európsky parlament výsledky posledného prieskumu Eurobarometra pred júnovými európskymi voľbami. Občania v ňom vyjadrili obavy súvisiace s aktuálnou geopolitickou situáciou. V tomto podcaste zo série Európa a ja sa zameriame práve na prieskum Eurobarometra z jary 2024. Nadchádzajúce európske voľby sa v jednotlivých krajinách Európskej únie uskutočnia od 6. do 9. júna a konkrétne na Slovensku v sobotu 8. júna. Z prieskumu vyplýva, že jasná väčšina občanov plánuje využiť možnosť zvoliť si poslancov do Európskeho parlamentu. Od predošlého jesenného prieskumu vzrástol záujem o voľby i informovanosť o tom, kedy sa konajú. 6 z 10 opýtaných reagovali na nadchádzajúce voľby so záujmom a viac než 7 z 10 uviedli, že voliť pravdepodobne pôjdu. Výsledky tiež ukazujú, že občania Európskej únie si veľmi dobre uvedomujú dôležitosť volieb v súčasnej geopolitickej situácii, pričom 8 z 10 sa zhodli na tom, že ísť voliť je práve preto ešte dôležitejšie. Zo záverov prieskumu vyplýva, že obyvatelia Európskej únie od parlamentu očakávajú, že sa bude venovať najmä problematike boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ako aj podpore verejného zdravia. Ďalšími kľúčovými prioritami sú podľa nich podpora ekonomiky a vytváranie pracovných miest, ako aj obrana a bezpečnosť únie. Pokiaľ ide o budúcnosť, respondenti zaradili medzi hlavné priority obranu a bezpečnosť pri posilňovaní postavenia Európskej únie vo svete, za ktorými nasledujú energetika a potravinová bezpečnosť. 4 z 10 občanov sa domnievajú, že únia získala za uplynulé roky na dôležitosti, kým 35% respondentov si myslí, že má rovnako dôležitú úlohu ako predtým. Takmer 3/4 občanov je zase presvedčených, že opatrenia Európskej únie majú dosah na ich každodenný život a 7 z 10 uviedli, že ich krajina profituje z členstva v únii. Na konci tohto volebného obdobia má 81% občanov pozitívny alebo neutrálny obraz o Európskom parlamente, pričom väčšina si želá, aby parlament zohrával dôležitejšiu úlohu. Predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová na margo výsledkov prieskumu uviedla. Tieto voľby budú kľúčové, pretože rozhodnú o tom, ktorým smerom sa vydáme. Aj vy môžete rozhodnúť o budúcnosti Európy. Choďte voliť. Nenechajte druhých, aby rozhodovali za vás. Prieskum zrealizovala pre Európsky parlament agentúra Verian vo februári 2024. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 26 000 respondentov z 27 členských krajín Európskej únie. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty si môžete vypočuť na webovej stránke internetového rozhlasového vysielania Európskeho parlamentu Europarl Radio.
4: Ujedinjeni narodi su 2005. na 60. obljetnicu oslobođenja Auschwitza proglasili 27. siječnja Međunarodnim danom sjećanja na žrtve holokausta. Riječ holokaust potječe iz grčkog i znači žrtva paljenica. U moderno doba taj pojam označava progon i masovno ubojstvo 6 milijuna europskih židova koji su počinili nacistički režim i njegovi kolaboracionisti. U ovom podcastu istražit ćemo što se zbivalo u Europi prije i tijekom Drugog svjetskog rata. antisemitizam je bio jedan od stupova nacističke ideologije i prije nego što su nacisti došli na vlast. Prve naznake holokausta pojavile su se u siječnju 1933. kad su Adolf Hitler i nacionalsocijalistička stranka preuzeli političku vlast u Njemačkoj. Odmah su počeli provoditi državnu represiju nad Židovima, kojima su otimali imovinu, uskraćivali prava i oduzimali državljanstvo. Mjere su postale brutalnije nakon kristalne noći s 9. na 10. studenoga 1938. kad je ubijen 91 Židov, spaljeno najmanje 1400 sinagoga, a 30.000 Židova uhićeno i odvedeno u logore. Drugi svjetski rat izbio je ni godinu poslije. Tijekom rata nacistička Njemačka i njezini saveznici i kolaboracionisti ubili su gotovo 2/3 europskih Židova. Zato su se služili metodama poput neljudskih uvjeta života, brutalnog zlostavljanja, masovnih strijeljanja i pogubljenja plinom, a imali su i namjenske centre za ubijanje, poznate kao koncentracijski logori. Ukupno je život izgubilo 6 milijuna Židova. Od 1933. do 1945. nacisti i njihovi pristaše progonili su i druge skupine, kao što su Romi, invalidi, Slaveni, te homoseksualci i pripadnici određenih vjerskih i političkih skupina. Priča o holokaustu Roma i Sintija gotovo je nepoznata javnosti. U tom genocidu stradalo je između 250.000 i 500.000 ljudi, što je otprilike 1/4 do polovina predratne populacije Roma i Sintija. Točan broj žrtava nije poznat, jer njihove obitelji nisu prijavile smrt svojih bližnjih, a počinitelji su uništili evidenciju svojih zločina. Holokaust, za koji se rabi i hebrejski izraz Shoah, okončan je u svibnju 1945. kad su snage saveznika, odnosno Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Država, Sovjetskog Saveza i Francuske, pobijedile nacističku Njemačku. Dana 27. siječnja 1945. Crvena armija oslobodila je logor smrti Auschwitz. U nizu ofenziva saveznici su ušli u koncentracijske logore i oslobodili preživjele zatočenike. Oslobodili su i sudionike takozvanih marševa smrti na koje su nailazili. Ti prisilni marševi sastojali su se od židovskih i nežidovskih logoraša koji su na silu pješice evakuirani iz logora pod paskom snaga SS-a. Ujedinjeni narodi smatraju da je obrazovanje o holokaustu i genocidu nužno kako bi se promicalo globalno građansko obrazovanje. Ciljem je da ljudi kritički razmišljaju i budu odgovorni građani koji cijene ljudsko dostojanstvo, gaje poštovanje prema svima i odbacuju sve oblike predrasuda. Europska unija želi sačuvati sjećanje na tu tragičnu epizodu europske povijesti i stoga promiče inicijative za podizanje razine osviještenosti o holokaustu. Također financira programe za istraživanje holokausta. U prosincu 2015. Europska komisija imenovala je koordinatora za suzbijanje antisemitizma. 2018. godine Europska unija postala je trajni međunarodni partner Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust. Iste godine Vijeće je usvojilo izjavu o borbi protiv antisemitizma i razvoju zajedničkog sigurnosnog pristupa za bolju zaštitu židovskih zajednica i institucija u Europi. 2021. Europska komisija donijela je prvu europsku strategiju za suzbijanje antisemitizma. Europski parlament svake godine obilježava Međunarodni dan sjećanja na holokaust, a dosad je usvojio i brojne rezolucije o antisemitizmu, rasizmu, ksenofobiji i drugim oblicima netrpeljivosti, govora mržnje i zločina iz mržnje. Razmotrimo pobliže neke od njih. 2017. donesena je rezolucija o suzbijanju antisemitizma u kojoj su zastupnici pozvali države članice da promiču obrazovanje o holokaustu u školama. Parlament je također izrazio zabrinutost zbog porasta antisemitizma, ističući da rasizam i ksenofobija nisu osobni stavovi, nego kaznena djela. U rezoluciji o porastu neonacističkog nasilja u Europi iz listopada 2018. istaknut je porast nasilja nad Židovima. Države članice pozvane su da se suprotstave poricanju holokausta i trivializaciji zločina nacista i njihovih kolaboracionista. U rezoluciji iz 2019. o važnosti europskog sjećanja za budućnost Europe, parlament je zatražio da se kroz obrazovanje promiče raznolikost našeg društva i naše zajedničke povijesti. To bi trebalo uključivati obrazovanje o holokaustu, ali i o totalitarnim i autoritarnim režimima koji su uzrokovali ljudsku patnju i nasilje te podijelili Europu na više od pola stoljeća.
5: Европейския парламент има длъжност, чието наименование може да изглежда малко устаряло – тази на квестора. Не ви говори нищо, нали? Не е учудващо, защото за квесторите не се говори много. Тяхната роля обаче е от съществено значение за правилното функциониране на Европейския парламент. В бюрото, орган, който представяме в друг подкаст, членуват петима квестори. Те съставляват квесторската колегия, която заседава приблизително веднъж месечно по време на пленарните сесии. Квесторската колегия е органът на Европейския парламент, отговарящ за административните и финансовите въпроси, които засягат пряко евродепутатите и техните условия на труд. Тя се занимава, например, с медицинското обслужване, транспорта, офис оборудването, стажантите и езиковите курсове. Накратко, с всичко, което пряко засяга депутатите. Ето какво разказва бившата първа квесторка Ан Сандер в деня на отворените врати на Европейския парламент през май 2024 година. Ние сме петима избрани представители, които подпомагат вътрешното функциониране на Европейския парламент. Това означава, че ние се занимаваме с правилата за достъп и за работа, с кетеринга, с финансовите права на членовете на Европейския парламент. Освен, че движим вътрешните дела на парламента, ние в известен смисъл сме и нещо като синдикат на депутатите. Ние ги представляваме. Когато има нещо нередно в тази зала, членовете на Европейския парламент се обръщат към квесторите. Опитваме се да помогнем, например, в отношенията им с администрацията. Европейският парламент избира квесторите след излъчването на председателя и на 14-те заместник-председатели. Квесторите се избират чрез тайно гласуване в три кръга. За първите два кръга е необходимо абсолютно мнозинство от подадените гласове, докато за последния кръг е достатъчно относително мнозинство. Абсолютното мнозинство представлява повече от половината от всички подадени гласове. При относителното или обикновеното мнозинство изборът се основава на по-големия брой гласове, получени от един кандидат в сравнение с останалите. Как се кандидатства за квестор? Кандидатите за квестори се предлагат или от политическите групи, или от най-малко 40 членове на Европейския парламент. Мандатът на квесторите, подобно на мандата на председателя на парламента, е 2 години и половина. Гласът на квесторите в бюрото е съвещателен. Това означава, че те консултират бюрото, но не участват във вземането на решения. Квесторите могат да внасят предложения за изменение или пренаписване на текстове, свързани с разпоредбите на бюрото. Всеки член на парламента може да задава въпроси относно работата на квесторите. Повече информация за състава на квесторската колегия и за правомощията на квесторите можете да намерите на уебсайта на Европейския парламент. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да намерите на платформата на Радио Юропарол, уеб-радиото на Европейския парламент.
6: Fil kuntesta telli għadija maktar kompetitiva għad-dominanza teknoloġika globali fejn l-intelligenza artificiali, il-5G u t-teknoloġiji ekoloġiki huma kruċjali għall-avvanz teknoloġiku, l-Unjoni Ewropea tirrikonoxxi ħtieġa għall-respons qawwi. Għal dan il-għan, fl-2020 il-Kummissjoni Ewropea nett strateġija bl-isem Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa. Xinu l-iskop ta' dan? L-iskopu li l-industrija tal-Unjoni Ewropea issir aktar ekoloġika, aktar digitali u aktar kompetittiva fuq il-livell globali, fil-waqt li barra minnek issaħaħ l-autonomija industrijali u strateġika tal-Unjoni Ewropea. Ir-realtà hi li fil-qasam ta' teknoloġiji kritiċi l-Unjoni Ewropea waqgħet wara atturi globali oħrajn bħalma hija Ċina. B'rispons għal dan id-distakk apparenti fl-innovazzjoni, kif ukoll fil-produzzjoni u l-adozzjoni ta' tali teknoloġiji, il-Kummissjoni għamlet proposta biex tiġi stabilita pjattaforma ta' teknoloġiji strateġiċi għall-Ewropa, jew STEP għall-qosor. L-STEP ġiet imfassla apposta biex tindirizz strateġijiet ta' investiment sostanzjali għall-industriji tal-Unjoni Ewropea u hija ntiża li tiżgura li dawn l-industriji mhux biss ilaħqu mal-mexxija globali, iżda wkoll li jsiru minn ta' quddiem fix-xena internazzjonali. Qegħdin tisimgħu naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan l-episodju se nesploraw il-pjattaforma ta' teknoloġiji strateġiċi għall-Ewropa. Se naraw kif l-istep għandha lan issaħħa s-sovranità tal-Unjoni Ewropea, tnaqqas id-dipendenzi strateġiċi tagħha u twitti triq għall-Unjoni Ewropea aktar kompetittiva u reżiljenti f'ambjent fejn it-teknoloġija qiegħda dejjem tevolvi. Pajjiżi minn madwar id-dinja qegħdin jieħdu azzjonijiet speċifiċi biex jappoġġjaw lill-industriji li jħabirku biex jaslu għal emissjonijiet żero netti u biex imexxu teknoloġiji diġitali l-quddiem. Per eżempju, fl-2023 il-Kanada introduċiet il-pjan Made in Canada li jinkludi setta għodot għall-investiment fl-ekonomija ekoloġika. Minnaħa tagħha iċ-Ċina qiegħda tippożizzjona ruħha wkoll bħala mexxej globali, kemm fil-qasam ekonomiku kif ukoll f'dak teknoloġiku. Il-pjan industrijali tagħha Made in China 2025 huwa intiż li jsaħħaħ il-kompetittività billi jtejb il-pożizzjoni tal-pajjiż fil-manifattura globali, jiżviluppa teknoloġiji ġodda u jinnaqas id-dipendenza fuq fornituri barranin. B'rispons għall-pjanijiet bħal dawn, il-pjattaforma ta' teknoloġiji strateġiċi għall-Ewropa se tidderiġi fondi lejn proġetti li jappoġġjaw l-iżvilupp u l-manifattura ta' teknoloġiji profondi u diġitali bħalma huma l-intelligenza artifiċjali u t-tagħlim awtomatiku. It-teknoloġiji ekoloġiċi li jisfruttaw sorsi ta' enerġija rinnovabbli bħall-enerġija solari u l-enerġija mir-riħ u l-bioteknoloġiji bħall-biofarmaceutiċi. Fil-kuntest ta' tranzizzjoni ekoloġika u tranzizzjoni diġitali, l-istep hija mfassla wkoll biex tgħin lill-Unjoni Ewropea tnaqqas id-dipendenzi strateġiċi fil-waqt li tikkontribwixxi għal xenarju teknoloġiku aktar autodipendenti u reżiljenti. Iżda l-Unjoni Ewropea kif se tiffinanzi din l-inizjattiva ta' investiment? L-istep għandha lan li tuża l-istrumenti eżistenti tal-Unjoni Ewropea bl-aħjar mod possibbli, billi tipprogramma l-fondi mill-ġdid u tintroduċi budget addizzjonali ta' 10 biljun euro. L-investiment potenzjali ġenerali permezz tal-istep jista' jilħaq il-160 biljun euro. Kif enfasizzat fil-proposta tal-Kummissjoni, id-dipendenza prinċipalment fuq il-fondi eżistenti tal-Unjoni Ewropea iġġib magħha l-advantaġġi ewlenin. Din tiżgura li l-finanzjament jista' jiġi żborżat aktar malajr tiftaħ possibiltajiet akbar għat-taħlita s-sorsi ta' finanzjament u fl-aħħar mill-aħħar se tirriżulta f'użu aktar effiċenti tal-fondi tal-Unjoni Ewropea. Din l-injezzjoni ta' fondi hija diretta lejn proġetti strateġiċi li jrawmu l-iżvilupp ta' teknoloġiji diġitali u ekoloġiki, kif ukoll bioteknoloġiji biex jiġu indirizzati l-isfidi ta' tranzizzjoni ekoloġika u dik diġitali. Karatteristika unika tal-istep hija s-siġil ta' sovranità. Din hija t-tikketta ta' kwalità li l-Kummissjoni setgħati lill-proġetti li jikkontribwixxu għall-objettivi tal-istep. Iżda din mhijiex sempliċi tikketta, hija għodda li tattira investimenti pubbliċi u privati. Komponent ewlieni ieħor tal-istep huwa l-ħolqien ta' portal ta' sovranità. Dan il-portal huwa sit web pubbliku li jiservi bħala pont bejn investituri potenzjali u l-proġetti li jikkontribwixxu għat-tranzizzjoni ekoloġika u dik diġitali fl-Unjoni Ewropea. Se jagħmel dan billi juri inizjattivi li jallinjaw mal-objettivi strateġiċi tal-istep u jixxeret informazzjoni dwar l-opportunitajiet ta' finanzjament. Il-proposta tal-Kummissjoni biex jistabilixxi l-istep ġiet assenjata lill-Kumitat għall-Budget u lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija fil-Parlament. Dawn il-Kumitat jippreżentaw rapport li ġie adottat mill-Parlament matul it-tieni sessjoni plenarja tiegħu ta' Ottubru 2023. Il-Parlament esprima dispjaċir li l-Kommissjoni ma rrispettax l-impenn li ħadet taħt il-programm ta' ħidma tagħha tal-2023 biex tħeġġeġ il-ħolqien ta' Fond Ewropew ġdid għas-sovranità. Madankollu, il-Parlament irrikonoxxa li għalkemm il-forma proposta tal-istep hija limitata fil-kamp ta' applikazzjoni tagħha, din tista' tagħti riżultat aktar malajr billi tuża l-programmi eżistenti u toħloq konnessjonijiet bejniethom. Skont il-Parlament, l-istep għandha sservi ta' prova għall-Fond ta' Sovranità Komprensiv fil-perjodu baġitarju li jmiss. Biex nikkonkludu, l-istep hija aktar minn sempliċi mekkaniżmu ta' finanzjament. Din il-pjattaforma hija rispons strutturali għat-tiġijiet enormi ta' investiment tal-industri tal-Unjoni Ewropea. Fil-fema tal-Kummissjoni, politika industrijali komuni tal-Unjoni Ewropea teħtieġ finanzjament komuni mill-Unjoni Ewropea. L-istep jipass lejn l-Unjoni Ewropea aktar innovattiva, sostenibli u autosuffiċenti. L-istep hija prekursur ta' inizjattiva USA, jiġifieri l-Fond Ewropew għas-Sovranità. L-istabilment ta' dan il-fond propost mill-Kummissjoni Ewropea se jkompli saħaq il-kapaċitajiet industrijali tal-Unjoni Ewropea u jattira l-investiment privat. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tiskopri aktar fuq is-sit web tat-Think Tank tal-Parlament Ewropew.
7: Ok, Tommy, għiex tuxle Radio 6023 in Italia. Two, three.